Dă-i bă, clasef. Abia locul poți să șef în goboru. Ia șefa, birat vidu, na? Abia locul prosă-mi poclicete șefa. Dacă mi poclicete șefa, prosă-mi! For the first time in my life.